0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Otvoramo još jedno izdanje programa Radio Gradačac za 11. juli 2026. godine. Dan prepun simbolike, datum prepun boli, obaveze.

krivim. Hvala Bogu da su došli novi ljudi, nova postava. Gutereša izuzetno kriv, poštujem. Njega smo privolili da donese, da nam usliša naše želje, da se bar rezolucija

0: Dženaza namaz šehidima predvodit će Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
1: Thank you.

0: se i mogu izazvati ozbiljne incidente. Tužilaštvo na tome nije radilo, a trebalo.
1: Posljednje pitanje. Većina ljudi zapravo s kojima razgovaramo o ovoj temi, na pitanje šta im najteže pada, uvijek je odgovor negiranje. Negiranje da je neko bio živ, da je neko postao.

0: Eto, tada sam znao da laže, hajde ti reci, mali djede, ti meni laže, što nema šanse, pa da te krv zalije preko usta, bogati. Takav je to odgoj bio. I onda vremenom se čovjek počne sa takvim pitanjima da se ovaj bori. Ali jednostavno se boriš sa tim da ne pokvariš taj odnos, da mama ne bi pogrešno shvatila u stvari zašto ja to pitam za svoju biološku majku, pogotovo za biološkog oca, i jednostavno eto, snima se taj drugi film, dobio sam poziv, krenulo je to sve i pa ja sam mislio se mi nećemo upoznati. Umeđu vremenu sam upoznao biološkog oca i to sam otišao sam na džumu u Jeleč, selo pored rata ja gdje je on živio. I na toj džumi mi je čovjek rekao neki džamatle kao sela malena, sad sam kaže vidi oca, ako on tam, kako ćeš ga vidjeti, umirimo harem u Višegradu, nekih 80 km čovjek otišao u ribu. I onda ja umeđu vremenu stvar shvatam da je on mislio na Radmila. A kakva džuma, kakav predavanje, selama, sežda, abdesti. Mene je samo glavi bilo to da modim na vrata i pa naravno bez svjedoka, bez noža, bez pištolja, bez ičega, jednostavno onako goloruk. Ja kažem tomu Hedinu koji je moj prijatelj koji je rodom iz Zence, bio je FND, imam ja sad u Goraždu, ja mu kažem Marko, ja mu idem na vrata. I onda je krenulo to objeđivanje, nemoj da li si normalan, tako dalje. Međutim, ne možeš ti, jednostavno kad nešto zacrtaš, ti ideš da to i ostvariš. Ja sam mislio, ako imam sad priliku na samo par kilometara od njega, sam vjerovatno nikada mu neću moći otići na vrata. Ja sam otišao i onda sam u glavi zamišljao kako bi taj susret mogao da se realizuje, kako će se ostvariti. To hoćemo se mi potući, pa mislim ja i meni što da se razumijemo. Kako će se on ponašati? Kakva će biti moja reakcija na kraju krajeva tu? Da li ćemo moći progutati, da li ćemo moći odgovoriti, da li ćemo udariti, da ćemo se mi ili potući ili... Ja ne znam što on ima u svojoj glavi. Ipak ti ideš čovjek koji ti silovao majku. Ti ne ideš tu na kafu kod njega. I ja kada sam došao tu u kuću, ja sam to sve fino lijepo opisao i drvo koje je tu pričalo bukvalno sa mnom i taj sto i ta orošena kuća i ta vrata bila koja se izgledala već od prošlosti, od života, od starosti, od svega, od potrešnosti upravo tako i to kucanje jednom pa drugi put i kad sam pomislio da ga nema kuće, ako Bog me pogledao, pa ga nema kuće, on je otvorio vrata, onda ja sam ugledao sebe. Ugledao Alena koji je onako prosijec starijih nekih 25-30 godina i počelo je to, isto kao da sam nešto zgriješio, tako sam se osjećao kada sam došao na vrata i rekao ja sam molim, kaže, meni znam. I šta sad, ja ne znam što da ga pita, ne znam što da mu postavim pitanje. Pitanje me pitao mene što želiš, koja bih htio da porazgovaram i onda se naslonuo na taj što kao... Pa bukvalno me pozvao pokretom da uđem u tu kuću njegovu, ja sam rekao ne možemo i napolje da popričamo i tako je bilo na kraju. Zašto si došao? Došao sam saznam istinu, koju istinu vezano za biološku majku, onda je krenulo to negiranje. A ja opet mrzim kad me neko laže u facu, u lica, to baš ne podnosim nikako, ja to i osjetim, vjerovatno što toliko godina radim u profesiji s ljudima, da mogu da vidim da li neko laže ili ne laže, da li neko glumi ili ne glumi. A ja studirao sam psihologiju, tako da mi je to sve nekako mi se poklopilo u tim nekim momentima. I on kaže, ja ne poznajem tvoju biološku majku. Ali to je rekao cinično, kao da želite ponisi, kao da ste to džaba se dolazi. A sine, ja sam bošnje, ne možeš ti mene slagati. I onda jednostavno ja sam rekao, ja sam došao od jednog razgovora, mislim, jer imam taj DNK da vidimo šta je to bilo, zašto si da sam stao. I onda sam izustio silova, jer zašto si drugo došao, nisi ti došao sad tu da ganjaš neku pravdu sa njim, jer to se ne može zganjati. I onda je već tu postao malo argantan, postao je malo drzak, vjerovatno to što sam je rekao silovanje, jer ja ne volim da upakujem ovu temu, da je uljepšavam, jer se ona ne može uljepšati, to je silovanje, to neki kaže, to je ratno nasilje, ratno seksualno nasilje, nije, to je silovanje. Sad tim se treba pomiriti.
1: Da.
0: Malo prije sam vas htio prekinuti, međutim nisam. Ja na svojim promocijama ne volim koristiti termine četnik, balija, ustaša, jer to nas vraća opet na 90. DNK koji sam rekao da imam, on je naravno negirao kao da ga ne pozna i jednostavno u tom momentu čovjek vidi da u njemu nema ništa ljudsko. Onda je rekao nemoj više dolaziti i u meni se probudio nešto što se nije trebalo probuditi, ta želja ne za osvetom, ne za mržnjom, nego za dokazivanjem istine. I onda sam upoznao tu neku njegovu ujru koja se tako predstavila, ja sam je vidio tu na kapi da stoji, mi smo počeli da pričamo i ona je sve nekako šaratila ono pogledom kao mi znamo za tebe, kao ali on, pa onda hoće me šarati. Kao da on to zabranio da se o tome priča. I onda sam nakon par tih mjeseci upoznao biološku majku koja je trebala da krene za Ameriku. Ja opet u našoj smjeni vidim broj koji je pisao.

Po ajka, ne javljaj se, jer sam znao šta to znači, jer otišao sam čekao dugo, dugo mjeseci taj poziv, famozni da se mi upoznamo i ja u očekivanju supruga mi trudan, treba da se porodi. I značne smjene upravo kao što sam danas pasti, nervozan, svakakav, nikakav, i onda kaže, sutra letim za Ameriku, ako hoće da se vidimo. Ja sam samo pitao kratko gdje si, ona je rekla da je to u porodičnoj kući tu u blizini Sarajeva, a znam to, mislim, znam lokaciju kuće zato što je smo mi snimali tu film sa našim Sudinom Gekićem, ovaj. Ali nismo našli, mislim da je to već bilo izrežirano sve, samo da imaju taj kadar, te njene neke kuće. I kad sam se ja, još jednu stvar, samo kratko da kažem, ja sam se iskreno pokajao za taj film. Baš sam se pokajao zato što u tom filmu Šemso je znao sve podatke o biološkom majici i biološkom ocu, ali ja ih nisam znao. A mislim da sam bio zaslužio da znam te neke detalje. Međutim, to je bilo iskorišteno da bi se snimio taj film. I taj film nikom ništa nije donio, tako da da je Bog da nešto uspije da promijeni ovaj. I na kraju, a kada sam otišao tu na vrate, zašao iz noćne smjene, i ja govorim svojoj supruzi, rekao, Dženana, mi danas idemo za Sarajevo. Pa šta ćemo, kaže, u Sarajevo? Pa je burko, a ja ne mogu da je kažem, žena je to trudna. Postavit će mi 1001 pitanja, iskreno nisam bio raspoložen da uopšte pričam. Ja sam. I sjećam se tog puta do Sarajeva, ali ti, meni je Dženana svašta nešto pričala, sa uopšte toga, znači ja sam se isključio, tu Dženana nije postojala. Meni je bilo samo da dođem, da vidim, da eventualno da je zagrlim, da je nazovem majkom tu ženu koju nikada u životu nisam vidio, koju sam sanjao, nisam vidio to lice i te sve hiljada ti neke stvari koje sam ja imao u svojoj glavi. I onda smo se zaustavili u jednoj prodavnici, ja sam nekupao keksa, banane, kafu, šećer, kao da sam pošao tu na kafu kod nje, da se mi ispričamo negdje na neko sjelo, a ne da upoznam svoju biološku ovaj majku. I Dženan sam ostavio kod familije, ja sam joj samo rekao, idem da poznam majku. I ona tada zanimljala, gledala i u mene sa nekom nevjericom, kao zašto joj nisam rekao, ali vidim da je razumjela u jednu ruku. I mislim da su te neke sitnice, ta šutnja, je bilo stvar pokazivanje Dženaninog poštovanja prema meni, prema ovoj temi. I razumijete. I onda ja sam nastavio da vozim i sustavila je policija tu hođić me, ja kažem, slobodno piši što hoće, a ja se gore moram pojaviti. Kako tako? Pa vozio se brzo, pa ja sam vozio brzo, ja ne bježim od kazne, ti nju napiješ, ja ću nju nekako ovaj platiti, ali ja idem da upoznam onu kontam u sebi majku. I onda sam ja došao pred nje, pred tu porodičnu kuću, zapalio cigareti, onda sam se okrenuo prema vratima i onda sam ugledao po prvi put svoju majku sam vidio tu na vratima. Niskog rasta, tamnoputa, prosjeda, tužna, bolna. Uopšte nije žena kako sam ja zamišljao. Mislio sam da će biti malo visoče od mene, ona baš niska, ona je meni ovako možda do ovde. Ja sam vjerovatno to povukao, ona naradila, pa sam otišao i u visinu, otišao i u širinu i onda je jednostavno nestala. Zavite, mene ovo boli zato što ja prolazim kroz to i uvijek teško jeste, ali mi je drago što mogu da podijelim nešto što je meni teško, mi na duši stoji i vjerovatno meni svaka ova promocija bude kao neka psihoterapija. Da izbacim iz sebe, nakupi se vjerovatno i postane na stresu i život, pogotovo sad ove promocije, ovo sve. I onda ona je ušla unutra i ja nisam znao što hoću, da ja idem za njom ili da ne idem ili da izađem iz auta da ispušim drugu cigaretu i onda sam jedan sam ovako zgrabljen u kesu koja je bila tu na sjedištu i krenuo sam prema kuću, ali ja nikako da dođem do te kuće. Meni ona je ostala tu u nekoj glavi, na vratima koja je ostala tu širom otvorena, ja sam onda prilazio i ja ne znam kako sam se osjećao, ni tužno, ni sretno, ni... Pa ne znam, nekako ti ideš tu isto ko na noć, kada idem na klanje, kada idem da se upoznam sa majkom. I onda ono prvo što mene, baš me ovaj, nije meni iznenadilo, jer me pokosio taj miris te kuće, isto kao da sam tu bio do 100.000 puta, nikada nisam zakoračio preko tog praga. Vjerovatno je to sve te želje od tog adrenalina koji u meni ovaj, vrio da vidim da je upoznam ovaj. I onda sam čuo kako, nije to bilo ni jesanje, nije to bio ni plač, nego to je bio kao neki duboki uzdah, pa eto ga, takav sam ja imao taj neki osjećaj, ali me je bilo strah i tekako, i tekako me je bilo strah, ja nisam znao maminu reakciju. Meni kroz glavu se prolazi šta bi mi rekla, ja sam sekirao u tom momentu šta će meni da kaže dvije što sam je otišao svoje biloškoj majice ovaj na vrata i... Jedan sam igla tu na jednoj staroj fotelji, onako ovako ljulja se trlja svoje kolje, nisi toko da je nešto zgriješila. I kada sam mislio da će mi reći Alene, sine, konju, majmune, ili ti ima granim imenom, a koja nam je nikada u životu ga je dala, da me tako nazove, ona je jednostavno rekla sam

0: da nam pomognu voda, hrana, ko ne može da ide da ga ponesu, i saniteti su tu, sve su oni davali od sebe, naravno, dočekali nas da, u tom slučaju da nam, da, na svaki način da nam pomognu.
1: Ali to brat doživljava jednu tešku traumu i jedan težak strah nakon